0: tu m'en pas et ni son coup.
1: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ. Ìkànnì dájú tú ẹ̀fẹ̀ gbóṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dájú tú ẹ̀fẹ̀ 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté prẹ́míà. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ni 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbá. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọ nìyàn ká sì gbẹni afẹrẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ tẹnu kọ tètè bọọlì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọba.

Vincent àdúgbò yìí. Tí ni ká sọ wípé orúkọ mi lágbájá láti bíbáì tí mo bá ti sọ pé lágbo lágbo nǹkan tó kàn yín kù nìyẹn. Ọyá lójú òpó Facebook mo rí ọ́nbẹ̀ ó dúró dáadáa. Ọlálékè Olútọ́yìn, Abọ́ládé Adéránké, Adáre Akíadé.

0: agbára wa wá ní January, February, March, April, May, June, Juwanu, àti padà wọ July. Agbáfọ́nsàfù ọdún 2026.
1: Anú mo rí gbà
0: wá. Ọ̀pọ̀ òjò ló ti rọ̀. Nílẹ̀ ti fi mú. Àmọ́ Ọlọ́run kò pa wá. Àtúpadà rí Friday àkọ́kọ́. Ìyẹn nínú oṣù keje. Ọdún ságbára wa wá ni. Dandan ni bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó kù wá kù ní ká máa dúpẹ́. Torí pé kí ni? Iṣẹ́ mímọ ṣe. Ìyẹn kì í ṣe agbára wa. Ọlọ́run ọba náà ni. Ọyẹ́ ẹ̀yin tèmi nínú ayé. Kò sáyé o. Kò sáyé rárá rárá. Ẹja jọ mọ faná kiní ọ̀gí ló fẹ́ dé. Ọyẹ́ mi àti ibà. Ẹ ń bá ti pè wọlé tó bá ti lè gbégẹ̀ sí. Yásáré fi 5,000 naira. Kásáré fi jọ ṣeré pa pa pa. Má pè orí. Ẹ sọ táìtù ẹ̀. Iyẹ̀ tó jáde. Ṣé o ti yé ibà ẹ? Ẹ jẹ́ máa fi eléyìí kí máa fi ṣe kí ni kí máa kí wò.

nìkan tó kù ní bẹ́ ká mọ̀ wọnú àgbo lọ. Èmi màmá rẹ̀ o. Orí pẹ́ gbogbo orí pátápátá, ó gbó síyá síyá. Ó lè mi àyìnlá elé ọmọ elé ó ni màmá fún yín. Ó dẹ́mu, yẹ stylish ní nẹ́rú wa. Àwọn èèyàn tèmi nìyẹn ní gbogbo Mascom. Ọyá yín rádìò rẹ sókè làúdà. Tún jí ògúdàrẹ lójú òpó Facebook. Òkè àwọn náà ti wà ń bẹ̀ àbí. Ọyá mọ̀ lọ sójú òpó.

Ẹyin lágbàlágbà. Ẹ̀dùn rápá àbí tí mo tún padà gbà fún yín ló ń jẹ tẹ̀yìn. Ẹ fílẹ̀ fún. Ẹ kàn yín sókè ni. Torí pé 32 FM. Gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ pátápátá.

0: ẹ̀ka lẹ́kí ló kọ̀ yín láti bùlẹ̀ tí ń pè.
1: Ẹ wá lẹ́ fún mi láti máa dìde.
0: Láti mọ̀ lé tẹ́ alpha tó sẹ́ mí rí sí ilá dáadáa.
1: Ẹ mọ̀ mo máa ń dáàbò tó báyìí gan. Ẹ kàn sí wa jẹ ní.
0: Mo sọ pé
1: sí. Ẹ wá ń dá mi bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ta ni gbà. Mo láwọn ara kan.
0: Èmi àti
1: ojútùú báyìí lẹ fún mi
0: fara mi. Wọ́n lòun ní paramọ wa nínú. Ẹ má wọrí.
1: Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí. Ẹ

0: Kí ló kọ yín láti wulẹ̀ tí ń pè é?
1: Wálé Bóni náà ilé nǹkan sí láti Màlété.
0: Wálé Bóni láti Màlété.
1: Ẹ
0: dákun èmi tí mo ṣètò fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹ mọ̀. Ó rẹ̀ wá dùn mí gan. Ìyá 5,000 lọ. Ó lọ Wálé Bóni gbogbo Màlété. Kò yẹ kẹ ṣe báyìí, kò yẹ kẹ jí kò lọ báyìí, kò yẹ kẹ jí kò lọ báyìí. Kíni tó jù fún yín lálẹ́ ká tó di pa máa lọ náà, ẹja tó ṣe báyìí, ẹja ṣe kíìsìlì kìí ká máa lọlé. Wálé Bóni gbogbo Màlété. Ẹja ṣe báyìí.
2: Labaka Alhaji. Ọmọ alájà.
3: Ọmọ alájà.
2: Fasuma.
3: Imọlẹ.
2: Kò sára.
3: Yóò wárí.
2: Ọmọ dáńtẹ̀ mi máa jẹ
3: ọmọ. Pè mí wò.
2: Pé.
3: Sà mí wò. Kò pè mí lórúkọ tó pè mí máa jẹ.
2: Àtẹ̀ mi náà sọ pé kí lẹ̀ wà lọ́jọ́ kan tó.
3: Ṣòkòtò ara mi. Kò sí nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ tán. Ó jórí bó jẹ́lù. Ó jẹ́dẹ̀. Ó jẹ́ ròyìn. Ẹ má wulẹ̀ dára yín láàmú. Ẹ̀yin pin síbẹ̀. 32FM Premier is lórí òkè téńté mọ́kànlá la wà. Bọ́yá náà ẹ mọ̀ pé Tọ́mọ ilé ó bá ti ń bọ́ nílé léde.
2: Àwọn
3: àmà sí fún ló ní bárabá. Òkòtò ara mi.
2: Òkòtò ara.
3: Lágbo la pélé. Pẹ̀lú ilé ọmọ ilé. Nasiru Dean Taofik Ayinla ilé ọmọ.

ọkùnrin tó ń ṣe nọ́mà. Lórí ètò yìí náà ni aláì bọ́bù tá a ti ń bọ́bù ń tiwa. Abala mi ìlú tìtì tí mo fẹ́ mú wá fún alálé òní ojú òpó yẹn la ṣe ń wò. Ti ń bàjẹ́ láti bí